0: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
1: 好好好好好好好好好
0: 好好
2: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
0: 好好好好好好好好好好好好好好好好